0: ya, lu berdoa.
1: Ya, lu berdoa.
0: Ya, lu berdoa. Ya, lu berdoa. Ya, lu berdoa. Ya, lu berdoa. Ya, lu berdoa. Ya, lu berdoa. Ya, lu berdoa. Ya, lu berdoa. Ya, lu berdoa. Ya, lu berdoa. Ya, lu berdoa. Ya, lu berdoa. Ya, lu berdoa. Ya, lu berdoa. Ya, lu berdoa. Ya, lu berdoa. Ya, lu berdoa. Ya, lu berdoa. Ya, lu berdoa. Ya, lu berdoa. Ya, lu berdoa. Ya, lu berdoa. Ya, lu berdoa. Ya, lu berdoa. Ya, lu berdoa. Ya, lu berdoa. Ya, lu berdoa. Ya, lu berdoa. Ya, lu berdoa. Ya, lu berdoa. Ya, lu berdoa. Ya, lu berdoa. Ya, lu berdoa